همه دلتاین سسید بود، امیدوارم چی خوشش جلمش خلا و تشکر که واقعا گشوخه بود هنرمند واقعا گشه اساس وارده و گشه توخه. امیدوارم چی ایشلرنم بزه یولیا و اجه تازه ایشی وارده چی یولاسون و بردا پخش ایدیش او بسی هموطنه در تانسون بو هنرمند چیم دی و بیاز تازه مخصوصا او تازه زمانه چی جلی در بازارا و آهنج و خیلا یا فرگیلم آهنج تنظیم لیلر یا آهنج دوزلده لیلر یا شعر یا زیلار یا یعنی کلن واقعا اللری آغرماسون واقعا گشت زمان دلار با استعداد دلار، یعنی زمانهای چه استعداد داره وارده و بیشه وارده سوز لره وارده دمیه. بسیم ده خب بیزامه بزرده چه خب الان بیاد زف فرگیلیب دی و بیلیلر و هنرمندین قدرین بیلیلر و مخصوصا که بزیم هنرمنده خب قباق زمان نامه فقط همه خانندنه تانهیدی فقط الابریدی آقا مثلا فلانی اخوی وستالا دیمید که آقا بونن زحمت سشنره واردی، شاعری وار، آهنگ ساز واردی، تنظیم کننده سه واردی. آقا بیدن آهنگه چی جلی سوسی بودا پخش روی فسیز گلاغا سیسوس اونو آلتی ها بیدن آهنگ چشه او جره آهنگ دوزله شعر دیله آهنج üstüne قویلا خواننده اونو جره تمرین الیه اونو ضبط الیهلر کوتارا مونتاژ اولا یعنی او ادیت اولا çox şey vardı. یعنی واقعا bu zamanlar الان که من görüyorum böyle görüyorum یه واقعا اهمیت فریلا شاعره و آهنگسازا و تنظیم کننده çox çox من buna özüm söyleyeyim çünkü ben özüm de اهل موزیکم و موزیکته فعالیتم vardı و جوریم که یه چوخ امیت فریلر واقعا سوینیم فقط تنها خواننده دوشی دیلر آقا بو چیم دی مثلا فلانی اخه آقا مثلا حمید آقا الان سسم گلاغ استو. خب بونو الان من متاسفانه بردا الان ذهن حضور ذهنیم یک چی دیم آهنجی چیم نن چیمین دی جره آخاتارم تاپام چون وقتمیز ده آز دی و جلن دفتن سعی دارم که به آهنج پخش دیوچ اگه من یولا سالار آهنج سازی چیم دی شاعری چیم دی و کیم تنظیم ایده و هر دار زبط دولوب دی من حتما بلاره او علمده اینفرماسیون اولسا این اطلاعاتم اولسا حتما بلاره اعلام ایلرم سورا آهنج پخش ایلرم منطقه چون اطلاعاتم یک دی و بیشه دیم میم فقط آهنج پخش ایلرم. امیدوارم که هنرمندتر عزیز هنرمندتر که من ایش یولا ایلار آهنج سازین و شاعرین و تنظیم کننده بودن حتما دستونر اونوس اولارن üstünde biraz danışayım و اولارو da burada معرفی edeyim. عزیز هموطنان برنامه‌مزدن تقریبا یارسی کدیپتی تقریبا 7-8 دقیقه برنامه وقتمیز واردی و çox çox sözler vardı.

این آهنگ تقدیم میکنم به خانم بی‌طرفان عزیز که امروز تولدشون، آرزوی سالهای بهترین براش داریم از طرف خودم، خانواده‌ام، خانواده‌شون و رادیو.

0: خب عزیزان، عرض سلام و ارادت دارم خدمت یک و یک شما نازنینان، همینطور عرض سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما آقای ندایی و تشکر فراوان از اینکه منو شرمنده کردید.
1: خواهش کنم، من تولدتون رو بهتون از صمیم قلب تبریک میگم، همینطور شنونده های عزیز ما تو اونایی که اطلاع داشتن تولدتون رو بهتون تبریک گفتن و آرزوی بهترین ها بهترین سالهای زندگی برای شما داریم. امیدواریم که همیشه سربلند و شاد و سالم کنار خانواده‌تون زندگی کنید.
0: آمین. ازتون متشکرم، همینطور از تک تک عزیزانی که لطف کردن و به یاد من بودن، ازشون ممنونم و لحظه های خوشی رو براتون عزیزان آرزو میکنم. ممنون.
1: خب اجازه بدیم برنامه رو با یک شعر خیلی کوچولو شروع کنیم. امروز روال عادی برنامه رو یک کمی همیشه با دوستان عادت کرده، همیشه با شعرهای زیبای خانم بی‌طرفان برنامه شروع میشد. امروز خانم بی‌طرفان که فرم دیگه برنامه رو شروع کردم، من با یه شعر شروع میکنم، اشکالی نداره. میگی زندگی یک بازی دردآور است، البته اون قدم دردآور نیست. میگی زندگی یک بازی دردآور است، زندگی یک اول بی آخر است. زندگی کردیم و اما باختیم، کاخ خود را روی دریا ساختیم. لمس باید کرد این اندوه را، بر کمر باید کشید این کوه را. زندگی را با همین غم‌ها خوش است، با همین بیش و همین کم‌ها خوش است. باختیم و هیچ شاکی نیستیم، بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم.
0: چقدر زیبا.
1: بله، دوست عزیزمون آقای مهدی این شعر رو برای ما فرستاده بودن که دیدم خالی از لطف نیست این شعر رو امروز از رادیو پخش بکنیم. ممنونم از مهدی عزیز که این شعر رو برای ما فرستادن. شعر خیلی قشنگی، البته ظاهرا از سروده خود ایشون هستش. حالا اطلاع زیادی ندارم، ولی دوستان هر سروده کسی دیگه بود نمیدونم.
0: سراینده این شعر طبع زیبا و لطیفی داشته. بله، و میدونیم که واقعا زندگی شیرین هست، زندگی تو هم هست با تلاش، با توکل، با اون غم‌ها، با شادی‌ها و مخلوط همه اینها، مجموعه همه اینها میشه زندگی که واقعا لذت بخش هست.
1: همیشه میگن زندگی شیرینه. ببینید، زندگی خیلی هم تلخی تو زندگی تا دلتون بخواد وجود داره، ولی اگه همه اینا رو همونطور که فرمودی کنار هم بذاریم، میبینیم که اون تلخی‌هاش هم بعضی وقتا خیلی شیرینه. که یادی حرفی از شاملو افتادم، میگه سخت از فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرند. یک متن خیلی بلندی هست، برمیگرده به زندگی اشاره میکنه، دوباره تو زندگی این همه مشکلات سختی که وجود داره، یکی زندگی رو شیرین میکنه به کام خودش، سختی ها رو شیرین میکنه، با سختی ها کنار میاد، یکی دیگه یک فرم دیگه، یک مسیر دیگه زندگی رو پیش میگیره که بیشتر با پول و مادیات سر کار داره و نمیشه این دو طرف رو به هم دیگه فهمون، نه اون اینو میفهمه نه اون اینو، اون طرف مقابلش رو میفهمه. امیدوارم تو زندگی هر جا که هستین با همه تلخی و زشتی و شیرینیش همیشه براتون شیرین باشه.
0: بله، منم همین آرزو رو دارم برای عزیزان. و همونطور که نازنینان میدونیم، روز چهارشنبه یعنی دو روز دیگه 24 خرداد روز مبعث حضرت رسول هست، حضرت محمد. و جمله کوتاهی را از حضرت محمد خدمتتون عرض میکنم که میگه هیچ دردی بدتر از بخل نیست.
1: واقعا همینطوره و ما هم با یه آهنگ برنامه رو ادامه میدیم.
2: شاید روزگاری تو با بیقراری دنبالم دویدی، دنیا رو چه دیدی؟ دنیا رو

0: هیچ کس جای مرا دیگر نمی داند کجاست، انقدر در عشق او غرقم که پیدا نیست.
1: به به، چقدر زیبا.
0: دوست شعر دوستانی که برای ما میفرستن که و اون چیزی که از تای قلبشون در میاد و برای ما میفرستن، ما هم صدای خودشون نداریم، حداقل با از قلمشون با صدای خودمون برای عزیزان بخونیم که اونها هم بی نصیب نمونند. میگه زرنگی را گفتم که زندگی چند بخش است. خانم پیتفون، زندگی چند بخش؟
1: زندگی آه هست و دم. شما بفهمید ببینم چند بخش.
0: زرنگی را گفتم زندگی چند بخش است، گفت دو بخش، کودکی و پیری. گفتم پس جوانی چه شد؟ گفت با عشق ساخت و با بیوفایی سوخت و با جدایی مرد. کاش قلبم درد تنهایی نداشت، چهرم هرگز پریشانی نداشت، کاش برگهای آخر تقویم عشق حرفی از یک روز بارانی نداشت، کاش میشد راه سخت عشق را بی خطر پیمود و قربانی نداشت. هر موقع خواستی از کسی جدا بشی عزیزان، یاد باشه که رک بهش بگین، همیشه بهش بگین خدا نگهدارت باشه، که تو یک عملی قرارش ندین، همیشه یه انتظار برگشتی رو. اگه واقعا خواستید یک رابطه رو قطع بکنید، دوست عزیزم شادمهر برای ما اینو فرستاده و خیلی هم دوست داشت که یه توضیح کوچیکی در موردیم بدیم. اونم این بود که میگن ایشون اشاره کرده بودن به این که وقتی که یک رابطه قطع میشه، وقتی که عشقی از هم جدا میشه، همیشه طرف مقابل یکی رو ایران یه ذره مثلا لنگ رو هوا نگه هم داره، یه پا رو هوای همچین چیزی میگن. میگه آدم تکلیف خودش رو نمیدونه چیه. بعد در مورد زندگی خودش توضیح کوتاهی داده بود که اتفاقی که برام افتاد و دختری که منو واقعا سالیان سال بلا تکلیف گذاشت، بعد از سالیان سال تازه فهمیدم چه اشتباه بزرگی کردم و چه کلاه گشادی سرم رفت که سالها انتظار کشیدم با یکی دیگه رفت. اگه از همون اول من میگو برای همیشه خدا نگهدار، من هم تکلیف خودم رو میدونستم. اگر خواستیم برای خیلی تاکید کردن که اینجا عنوان بکنیم، اگر خواستیم به کسی بگیم که عزیزان خدا نگهدار، واقعا بگین خدا نگهدار و برای همیشه خدا نگهدار. اگه خواستیم بگین، اگه راهی برای برگشتی وجود نداره، اگه نه راهی برای برگشت وجود داشته باشه، که همیشه راه‌های برگشت، همونطور که یاد باز دوباره فیلم مارمولک افتادم که راه‌های رسیدن به خدا بیشمار است و اینم راه‌های برگشت هم بیشماره، ولی اگه واقعا روزی خواستید که از یکی جدا بشین جدن و دیگه برنگردین، برای همیشه بگین که خدا نگهدار.
1: بله، اون بلا تکلیفی واقعا از هر چیزی که فکرشو بکنیم تلختر و سنگینتره. چرا؟ چون با عمر انسان، با سالهای زیبا و شیرین و قشنگ عمر انسان باید زمان رو بده یا بهای اون رو بپردازه. و چقدر خوب هستش که انشالله قلب ها همیشه مملو از عشق باشه و صادقانه، واقعا صادقانه رفتار کنیم، چه با خودمون و چه با دیگران در هر رابطه‌ای که هستیم. خب موافق هستید آقای ندایی یه داستان خیلی کوتاهی رو خدمت عزیزان در رابطه با تشویق یا یه رابطه زناشویی عرض کنیم؟
0: بله بفهمید.
1: داستان به این صورت هستش که عزیزان حتما اسم هاسون رو یا هاسون ناتانیل رو شنیدید، این نویسنده آمریکایی که داستان‌های کوتاهی رو می‌نوشته. داستان از این قرار هستش که خیلی وقت‌ها اون داستان نویس‌ها خواستن در یک کلمه به ما بگن که بهترین کلمه‌ای رو که می‌تونیم دیگری رو تشویق بکنیم اون کلمه چی هستش. داستان به این صورت شروع میشه که میگه اگر اقدام جسورانه و تشویق کننده سوفیا یعنی همسر ناتانیل نبود، اکنون نام وی رو در فهرست اسامی بزرگترین شخصیت‌های ادبی نداشتیم. زمانی که ناتانیل با دلی شکسته به خونه رفت تا به همسرش بگه فردی ورشکسته و از کار اخراج شده هستش، سوفیا با گفتن جمله او رو متعجب ساخت. او با لحنی پیروزمندانه گفت حالا تو میتونی کتاب خودت رو بنویسی. مرد با اعتماد به نفس متزلزل پاسخ داد آری، ولی در مدت نوشتن کتاب با چی زندگی کنیم؟ سوفیا در پاسخ کشوی رو بیرون کشید و مقدار هنگفتی پول رو به او نشون داد. هاسون با کمال تعجب پرسید این پولها رو از کجا آوردی؟ سوفیا بهش گفت من همیشه میدونستم که تو نابغه هستی و این رو هم میدونم که تو روزی شاهکاری خلق خواهی کرد به همین دلیل هر هفته از پولی که تو برای خرج خونه میدادی مقداری پسنداز کردم و این مبلغ برای یک سال ما کافی هستش. قوت قلب دادن و اعتماد به نفس بخشیدن آن زن بزرگترین داستانهای ادبیات امریکا یعنی نامه اسکارت رو به وجود آورد.
0: بله، همیشه میگن که پشت یک مرد موفق یک زن یک زن باهوش و واقعا میشه گفت هنرمند، در حقیقت میشه گفت یک هنرمند واقعی اون هستش که یک مردی که موفق هست، چون انسان که وقتی موفق میشه باید از هر لحاظ مغز آمادگی اینو داشته باشه برای موفقیت. حالا یکی دانشمند میشه، یکی مدیر خیلی موفقی میشه، یکی توی کارهای تاجر خیلی خوبی میشه، یکی هر کس هست. ولی اگر انسان به نظرم از لحاظ فکری آرامش نداشته باشه، تو خونه میگن که خونت اگه آرام نباشه بیرون نمیتونی آروم بکنی. این هستش که وقتی خونه آرام و آرامش داره، آدم فرصت خوبی رو انسان برای این داره که بتونه پله‌های موفقیت رو طی بکنه. همینطور برعکس هم هستش، پشت هر خانم موفق هم یک مرد موفق باید باشه که بتونه کمکش بکنه تا اون خانم همون پله‌هایی که یک مرد میتونه ترقی کنه اون بره بالا، خانم هم میتونه بره به همون شکل بالا. امروز مطالب من خانم بیترمان همش مطالبی که دوستان فرستادن.
1: چه زیبا، بفرمایید.
0: بله، میگه که مطلب بعدی من در رابطه هست که آیا ازدواج، آیا ظاهر زیبا برای ازدواج اصلا مهمه؟
1: ظاهر زیبا از نظر خانم ها یا از نظر آقایون؟
0: آقایون، خانم ها. یعنی خانم ها ظاهر زیبای زن برای ازدواج چقدر تاثیر داره؟
1: ظاهر زیبای زن برای یه آقا چقدر موثره؟
0: بله، چقدر موثره برای ازدواج؟
1: اینو باید شما جواب بدید، من مرد نیستم نمیدونم.
0: نمیدونم. ولی بعدا نظر خودم میگم، ولی بله. این مطلب میخونم بعد نظر خودم. که دوستانمون خانم الهه نوشتن زیبایی یک امتیاز است و در شیرینی و سعادت زندگی زناشویی تأثیر بسزایی دارد، به طوری که لازم است یکدیگر را از نظر اندام، چهره، شکل ظاهری دوست داشته باشند. زیبایی یک معیار و اندازه معین و قانون استاندارد نداره، بلکه تا حدودی به سلیقه افراد بستگی داره. حتی ممکن است فردی در نظر کسی زیبا باشد و در نظر کسی دیگری زشت. می توان گفت زیبایی به اندازه باید باشد که همدیگر را بپسندند و جذابیت کافی برای همدیگر داشته باشند و هر کدوم متناسب با ویژگی های خود دیگری را انتخاب کنند. به عبارت دیگر از نظر ظاهری نیز باید همکف همترازی همدیگه باشد. اگر انسانی قیافه ظاهری و اندام همسرش را نپسندد و او را دوست نداشته باشد، ممکن است به طور ناخواسته به او ستم و جفا کند و از او بهانه و ایراد بگیرد و زندگی را بر او تلخ کند. زیبایی همسر در حفظ و تقویت عفت و ایمان همسرش تأثیر دارد و اگر شخصی از زیبایی همسرش راضی باشد، چشم، فکر و عملش متوجه دیگران نخواهد شد و حسرت زیبا رویان بیگانه را نخواهد خورد و به دنبال بیگانگان نخواهد رفت و دچار خیانت به همسر نمی شود، مگر اینکه از فطرت انسانی خارج شده و از ایمان و عفت بی بهره باشد. به هر حال زیبایی یک صفت کمال است که اگر با صفات و معیارهای اساسی مثل تدین، اخلاق، عقل، شرافت خانوادگی همراه باشد ارزش خواهد داشت، وگرنه ملاک اصلی و اولی را نباید زیبایی قرار داد. بنابراین زیبایی باید در کنار دیگر صفات و معیارها مورد توجه و بررسی قرار بگیرد به طور مستقل. یعنی زیبایی بدون تدین، عفت و اخلاق و غیره نه تنها امتیازی محسوب نمی‌شود، بلکه آفتی خطرناک است. اگر کسی دین، اخلاق، عفت، اصالت، شرافت خانوادگی، عقل و غیره داشته باشد، آنگاه زیبایی برایش کمال، ارزش و امتیاز به حساب می‌آید. سخن خود را با کلامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به پایان می‌رسیم. ایشون فرمودند بر حذر باشید و بپرهیزید از سبزی که بر فراز مزلبه و منجلاب رویده باشد. سوال شد ای پیغمبر، سبززار مزلبه و منجلاب چیست؟ فرمود زن زیبایی که در خانواده پلید رشد کرده باشد. بله، ایشون الهی عزیز که خیلی یک چندین صفحه هم مطالب دیگه رو در این رابطه برای ما فرستادین، خلاصه از مطالب ایشون بود که من خوندم. ایشون خیلی اعتقاد بر این دارن که زیبایی در حد متناسب باید باشه که انسان به هم یک جرقه علاقه به وجود بیاد و زیبایی بیش از اندازه دچار درد سره، معمولا دچار درد سر هست.
1: بله، این شعر زیبای حافظ یادمون اومد که میگه: گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفت از خوب رویان این کار کم تر آید.
0: بله، آهنگ دیگه گوش میکنیم برگیم خدمت عزیزم.

0: خب عزیزان، همونطور که عرض کردیم خدمتتون، روز چهارشنبه
1: خانم بی‌طرفان یه تلفن داریم، ببخشید چند لحظه.
0: خواهش میکنم.
1: الو سلام، بفرمایید.
2: الو سلام علیکم آقای ندایی.
1: به سلام منصوره عزیز، چطوری؟ خوب هستین؟
2: قربان شما، خیلی متشکرم و ممنون. شما خوب هستین همگی؟
1: خدا رو شکر، دعاگوی شما همه. حالتون چطوره؟ خوبین؟
2: قربان شما، خیلی ممنون از همه چی.
0: منصوره جان سلام عزیزم.
2: سلام عزیزم، حال شما خوب؟
0: قربان شما، خدا رو شکر، مرسی. شما
2: از مزاحمت عزیزم، زنگ زدم بهتون تولدت تبریک بگم.
0: خیلی ممنون،
2: سالهای سال زنده باشی، سایه تشکر
0: عزیزم،
2: خانواده باشه،
0: فدات
2: شم، خدا رو شکر به خاطر وجودت.
0: قربونت برم،
2: واقعا خدا رو شکر به خاطر.
0: خیلی ممنونم عزیزم،
2: واقعا از صمیم قلبم بهت تبریک میگم.
0: متشکرم عزیزم، خیلی ممنون منصور جان، لطف کردی عزیزم.
2: دیگه مزاحمتون نمیشم، به همه خانواده سلام برسید.
1: مرسی، شما هم به خانواده خیلی سلام برسید. ممنون از اینکه زنگ زدی، خداحافظ. خب
0: بله، عرض کردیم خدمت عزیزان که روز چهارشنبه که روز مبعث هست، سعی میکنیم در فواصل برنامه جمله های کوتاهی رو از حضرت محمد خدمتون عرض کنیم. یکی از جمله ها این هستش که هرگز عیبجو، چاپلوس و طعنه‌زن مباش. و چقدر خوب هستش که روی این صفات اخلاقی خودمون بیشتر کار کنیم. آقای ندایی، دو تا برنامه میتونیم الان داشته باشیم، یکی این که در رابطه با این که آیا میدانید، یکی هم در رابطه با این که اسامی کشورهای ثروتمند جهان رو اعلام کنیم. چند تا دونه
1: از کشور ما هم ثروتمندتر جایی هست؟
0: فکر نمی کنم.
1: هر جو راحت، هر جو دوست داری.
0: پس بیاییم چند تا از کشورهایی رو عزیزان، فقط چند تاش امروز خدمتون عرض میکنیم، چند تا رو هم میذاریم برای برنامه بعدی. الان منصوره نازنینمون از کشور هلند زنگ زد و چقدر خوب هستش که عرض کنیم خدمت عزیزان، کشور هلند دهمین کشور ثروتمند جهان هستش که حدود 16.5 میلیون جمعیت داره و به خاطر اون گلهای زیبایی که پرورش میده یکی از عاملان مهم ثروتمند بودن کشور هست. و کشور نهم کشور سوئیس هستش با حدود 9.5 میلیون جمعیت که سیستم بانکداری و توریست. و هشتمین کشور هنگ کنگ، خدمات بورس و حدود 8 میلیون جمعیت داره. البته عزیزان احتمالاً مسائل دیگه هم باشه در رابطه با کشورها، ولی خب ما چون می‌خوایم یه مقداری کوتاه کنیم این برنامه رو. کشور هفتم ایالات متحده آمریکا با حدود 310 میلیون جمعیت که مرکزیت دلار هست، نفت خام، فولاد و اتومبیل سازی. کشور ششم امارات متحده عربی که شامل 7 امیرنشین هست، حدود 3,440,000 نفر جمعیت داره، مرکز خرید هستش و همینطور نفت و گاز. ما اکثر کشورها رو که میبینیم آقای ندایی، یکی از دلایل مهم ثروتمند بودنشون اون وجود نفت و گاز هسته.
1: بله
0: که بله که خب کشور عزیز خودمونم بی بهره نیست از این نعمت خدا دادی. و کشور پنجم برونه، جمعیت حدود 580,000 نفر، باز هم نفت و گاز. چهارمین کشور ثروتمند دنیا نروژ که حکومت پادشاهی داره، حدود 5.5 میلیون جمعیت، باز هم نفت خام و گاز. و این کشور نروژ جالب اینجا هستش که در سال 2007 به عنوان آرام ترین کشور جهان شناخته شده.
1: حالا اینجا که نروژ هستین، اجازه بدید سه هم در مورد نروژ بگم به شما. ببین، علاوه بر اینکه آروم ترین کشور جهان شناخته شده، نروژ یک به اینکه به حقوق بشر خیلی احترام میذارن هم وجود داره، یکی از مدرن ترین زندان های دنیا رو داره. یه جزیره ای هستش تو نروژ که این زندانی ها رو برن تو اون جزیره، هر کنمشون یک آلونک، نه یه خونه های تقریبا 45-50 متر، یه خوابه با پذیرایی، همه امکانات در اختیارشون هست. همه امکانات وقتی میگم یعنی از اینترنت تا همه چی در اختیارشون هست و میتونن بکارن، میتونن کشت کنن، برداشت کنن. و اونه هم که خیلی تنبل هستن، از جیره های ماهیانه میتونن استفاده کنن و تو جزیره زندگی میکنن مثل آدم های معمولی، فقط حق ندارن جزیره رو
0: ترک بکنن.
1: بله، اینم از
0: کلن زندگی... کلمه زندان کلمه جالبی نیستش،
1: اونجا نمیشه گفت زندان.
0: بله، انشالله که همه انسان ها واقعا این نعمت آزادی رو خدا بهشون هدیه کنه. کشور جالب بود که شما فرمودید، خیلی ممنون.
1: باید.
0: کشور سوم سنگاپور هستش که شامل 63 جزیره هستش، حدود 6 میلیون جمعیت داره، باز هم نفت، البته صنایع خدمات مالی و ماهی. دومین کشور لوکسانبورگ، سیستم بانکداریش و آهن و فولاد، که البته میدونیم که لوکسانبورگ هم واحد پولیش همون اورو هستش. اولین کشور ثروتمند جهان قطر،
1: همشهریم.
0: بله، با کمتر از 2 میلیون جمعیت سومین منبع گازی در دنیا رو داره. ذخایر ارزی و سوختی این کشور هم معروف هستش. و جالب اینجا هستش که آقای ندایی که ایران و قطر اون حوزه مشترک نفتی رو هم دارن با هم، ولی قطر میشه اولین کشور ثروتمند دنیا.
1: آخه ببینید، باز بستگی داره که ثروتمند بودن یک کشور رو از به چه شکلی تخمین میزنن، چون ثروت دو مدل ثروت رو تعریف میکنه. یکی اینکه ذخیره ارزی چقدر داره، چقدر پول نقد داره، چقدر درصد بیکاریشون پایینه به این شکل، و دومی که لول زندگی مردم، درآمد میانگین درآمد سالیانه مردمش چقدر هستش.
0: بله.
1: که معمولا با میانگین درآمد سالیانه مردم ثروت رو تخمین میزنن، که قطر چون بله، چون جمعیت کمی داره و ثروتی که داره اگه تقسیم بشه بین مردم خودش میشه ثروتمندترین کشور دنیا.
0: بله.
1: با توجه به اینکه خب فرمودین
0: دو میلیون نفر
1: جمعیت داره، که ثروتی که اونجا اندوخته شده به 2 میلیون تقسیم بکنیم، 100% به سرانه هر کدوم مبلغی که میرسه ثروت مردم اون کشور باهاش تخمین میزنن.
0: بله
1: اینطور. خب من یه داستان بگم و بریم.
0: بفرمایید.
1: داستان که نمیشه گفت. یه کشیشی میگه در اتوبوس نشسته بود که یک مرد مست و ولگرد سوار اتوبوس شد و عجیب مست بود، نمیدونست رو پاش وایسته. مرد روزنامه باز کرد و مشغول خوندن شد. بعد مدتی از کشیش پرسید پدر روحانی، روماتیسم از چی ایجاد میشه؟ کشیش هم موعظه رو شروع کرد و گفت روماتیسم حاصل مستی، میگساری، بیبندوباری، روابط نامشروع هست، و همینطور ادامه داد تا هر چی که دلش میخواست به این مرد بیچاره گفت. مردک با حالت منفعل دوباره سرش گرم روزنامه خوندن شد. بعد کشیش از او پرسید تو حالا چند وقت هست که روماتیسم داری؟ مرد گفت من روماتیسم ندارم، اینجا نوشته پاپ اعظم دچار روماتیسم بدی شده، برای هم پرسیدم که روماتیسم از چی به وجود میاد. خب آهنگ بعدی رو هم پخش بکنیم که حامد سبن برای ما فرستاد. اونم هر وقت بند آهنگای خوبی رو آماده میکنه برای ما میفرسته، ازش ممنون هستیم. انشالله که همیشه موفق باشی، آهنگساز خیلی خوب، خواننده خیلی خوبی هم هستن.

0: خب خانم طرف این مطلبی من دارم به نام قحطی، به نام قحطی دیروز و امروز. دوست عزیزمون دوباره آقای شادمهر برای ما فرستاد. میگه دیروز اوایل، از دیروز حرف میزنم، میگه اوایل دهه 60 نوجوانی بیش نبودم، اما خوب به خاطر دارم آن روزهایی که تنها شامپوی موجود شامپوی خمره‌ای زرد رنگ داروگر بود. تازه آن رو هم باید از مسجد محل تهیه میکردیم. شما یادتون میاد نه همه این؟ اگر شانس یارمون بود از همون شامپو یک عدد صورتی رنگش که راهی سیب داشت گیرمون میومد حسابی کیف میکردیم. سس و مایونز کالای لوکس به حساب میومد و ویفر شکلاتی یامیام تنها دلخوشی کودکی بود. یامیام 100% یادتون میاد؟
1: بله قشنگ.
0: میگه سلام سلام ای بچه ها، من یامیامم، دوست شما. هنوز چیزش من یادمه، من اولش ویفر بودم. بعد میگه صفای طولانی در نیمه شب سرد زمستان برای تهیه 20 لیتر نب بگو مگوها سر کپسول گاز که با کامیون در محله ها توزیع میشد، خالی کردن گازوئیل با ترس و لرز در نیمه های شب، روغن و برنج و پودر لباسشویی جیره بندی بود. نبود پتو در بازار خانواده تازه عروسان را برای تهیه جهیزیه به دردسر مینداخت و پوشیدن کفش آدیداس یه رویا بود. همه اینها بود، بم بود، موشک بود و شهید و غیره و غیره، اما کسی از قحطی صحبت نمی کرد. یادم هست با تمام فشارها وقتی وانت ارتشی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی وارد کوچه می شد، بسته های مواد غذایی، لباس، پتو از تمام خانه ها سرازیر بود. همسایه‌ها از حال هم با خبر بودن، لبخند می زدن به هم دیگه، مهربون بودن. خب درد هم نبود به اون شکل. اما امروز، اینا دیروز گفتن، یه چای گفتن یادتون میاد این دیروز، اینا حرفا یادتون میاد شما؟
1: بله.
0: آره. چقدر مردم غم هم دیگه میخوردن.
1: نه تنها یادمون میاد، با گوشت و پوست و استخوانمون لمس کردیم.
0: اینا چیزایی بود که من باورتون نمیشه خیلی وقتا دلم تنگ میشه برای اون روزها، برای حتی اون تو صف وایستادن اون نفتو، دنبال به قول دنبال وانت گاز دویدن، و واقعا دلم برای اون روزا تنگ میشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه مردم اینقدر همدل بودن.
1: آفرین. آره. دقیقاً همین کلمه رو.
0: مردم اینقدر همدل بودن.
1: اگر اون مشکلات بود اون همدلی بود.
0: دقیقاً.
1: اون
0: چقدر مردم همدیگر رو دوست داشتن. همسایه از حال همسایه خبر داشت. همسایه میدونست که امروز همسایه‌اش احتمال داره یک غذا برای بچه‌هاش ممکنه نداشته باشه. همیشه غذا به دست در خونه همسایه بود. اینا همش من یادم میاد، همه اینا. خیلی خب اون موقع که این اتفاق افتاد من 17-18 سالم بود، همه اینا یادم هستش. اما امروز، ما از امروز حرف بزنیم. این دیروز خاطرات زیبایی بود که البته اون بمب و موشک و اینا خاطره خیلی بدی بود برای همه ما، ولی همدلی مردم خاطرات خیلی زیبایی بود. اما امروز فروشگاه ها مملو از اجناس لوکس خارجی در هر محل و هر گوشه کناری به چشم میخوره. هرچه بخواهید و نخواهید در آن است، از انواع شکلات و تنقلات گرفته تا صابون و شامپوی خارجی، لباس و لوازم آرایش تا موبایل و تبلت، داروهای لاغری تا صندلی های ماساژ و نوشابه انرژیزا تا بستنی با روکش طلا، رینگ اسپورت تا همینطور. و حال با تنهای فربه تکیه زده بر صندلی های نرم و اتومبیل های گران قیمت، از شنیدن کلمه قحطی به لرزه افتادن و به سوی بازارها هجوم میبریم. میگه با همه این چیزهایی که ریخت الان تو بازار، ولی ما واقعا حس میکنیم که قحطی هستش و هجوم میبریم. یه دفعه ممکنه 2 کیلو قند لازم نداشته باشیم، 200 کیلو قند تهیه میکنیم، ممکنه قحطی بیاد و هجوم میبریم. میگه مبادا تیشرت بنتون گیرمون نیاد، مبادا زیتون مدیترانه نایاب بشه، اشتهامون برای صرف، برای مصرف، تجمل، پوز دادن، له کردن دیگران سیری ناپذیر شده در وضعیتی که امروز ما داریم. ورشکسته شدن انتشارات، بیسوادی دانشجوهامون، بیسوادی استادها، عقب افتادگی در علم و فرهنگ و هنر، تعطیلی خانه سینما، بسته شدن مطبوعات و غیره و غیره برای ما مهم نیست، ولی از گران شدن ادکلن مورد علاقمون سخت نگران هستیم. میشود کتاب ها نوشت در این مورد. خلاصه این که این روزها لبخند جاشو پرخاش داده و مهربونی به خشم. هر کس تنها به فکر خیش است، به فکر تن خیش. قحطی امروز قحطی انسانیته. خیلی عالی میگه قحطی امروز قحطی انسانیت، قحطی همدلی، قحطی عشق.
1: از هر قحطی دیگه
0: از بدتر هستش. بله. این مطلبی بود که دوست عزیزمون شادمهر برامون نوشته بود. خب خاطراتی که برگردون ما را به اون خاطراتی که همه ما یادمون هست، اینا دوستانی که تقریبا توی همسن سالهای خود ما یا سنشون بالاتر از ما یا تا حدودی پایینتر از ما، تا این مسائل خیلی خوب یادشون هست. اونهایی که یادشون هست 100% اینو درک میکنن که اون موقع قحطی انسانیت نبود، قحطی مهربانی نبود، قحطی عشق هم نبود، همه چی به وفور یافت میشد. خب موافق باشید که یک آهنگ کوتاه دیگه گوش بکنیم، برگردیم و ادامه برنامه رو بریم داشته باشیم.

0: گاهی اوقات مطالبی رو که آقای ندایی شما میفرمایید آنچنان دل انسان رو به درد میاره که عزیزان اگر متوجه بشن من دیگه واقعا نمیتونم، یعنی قدرت کلام من خودم رو از دست میدم و نمیتونم حرفی بزنم، آنچنانی دلمون به درد میاد و واقعا آرزومون این هستش که تحت هر شرایطی انسانیت انسانها فراموش نشه، در هر شغلی، مقامی، هر حرفه‌ای، هر شرایطی که هستیم انسانیت مهمترین چیزی هستش که خدا کنه هیچ وقت فراموشمون نشه که نماینده خدا هستیم روی زمین. خب ما گاهی اگر خاطرتون باشه عزیزان به ریشه ضرب المثل ها میپرداختیم، ضرب المثلی رو خدمتتون عرض میکردیم و اینکه چه این ضرب المثل باب شده. حتما شنیدید که میگن فلانی انسان خیلی موشکافی هستش. خب ما ببینیم که ریشه این ضرب المثل از کجا اومده. موشکاف عقیده بر این هستش که در قدیم به شانه گفته میشد. وقتی موها ژولیده بود و به وسیله شانه صاف و مرتب میشد، خب به همین مناسبت به انسانهای تمیز و مرتب میگفتند موشکاف. و امروزه به انسان موشکاف معروف شده که خب انسانهایی که شاید یه مقداری دقیق‌تر و یا ریزبین‌تر هستن. همینطور آقای ندایی؟
1: بله، خب هر چیزی که دقیق‌تر، انسان که دقیق‌تر، بله میشه به موشکاف.
0: در اصل ریشه این ضرب المثل به انسان‌های تمیز و مرتب و آراسته گفته می‌شده، ولی خب امروزه موشکاف، وقتی به یک کسی میگن طرف یه مقداری موشکافه، یعنی یه مقداری ریزبین هستش، یه مقداری.
1: بله دقیقا همینطوره. ما در حدود 3 دقیقه به پایان برنامه وقت داریم. من قبل از اینکه برنامه خانم میتوان تمام بشه، خدمت عزیزانی که لطف کردن و به ما اطلاع دادن که رادیوی با همین اسم حدود 1 سال، نزدیک به 1 سال در سوئد برنامه اجرا میکنه و من قسمتی از برنامه هاشون هم گوش کردم. عزیزان، رادیو هیچ ربطی به ما نداره و خیلی سوال کردن که آیا واقعا یک شعبه از رادیو ما در اونجا هست؟ نه، شعبه از رادیو ما در اونجا نیست. ما رادیو ما قانونا

0: طرف رادیوی ما برای این رادیو وجود نداره که هر کاری دوست داشته باشن میتونن انجام بدن، هر چیزی هم بگن میتونن بگن، ولی ما روال قانونی کارمون رو انجام میدیم و سعی میکنیم در چارچوب قانون چیزی که موظف هستیم رعایت بکنیم رعایت میکنیم.
1: بله.
0: خب
1: فکر کنم که
0: شما سی ثانیه
1: سی ثانیه.
0: حالا تو بچه تولدت هم هست یک دقیقه
1: تشکر. همینطور خودم هم تبریک میگم به ایزانی که از این هفته تا هفته آینده تولدشون هست و تشکر میکنم از همراهی شما نازنینان. ممنونم از شما آقای ندایی و به قول استاد اقبال لاهوری، روح پدرم شاد که میگفت به استاد فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ. روز و روزگار بر شما خوش.
0: منم از همینجا از همه شما عزیزان مجدداً تشکر و قدردانی میکنم برای همه زحماتی که برای ما میکشید و همه شما را به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده و آهنگ بعدی را تقدیم میکنم به همه عزیزانی که از این هفته تا هفته آینده تولدشون است، به خصوص خانم بی‌طرفان. مجدداً تقدیم این آهنگ برای شما و همه عزیزان خانم بی‌طرفان.